0: ndo ko chu zi dia la ge la de la ni
1: marsa se chu na la no so a
0: ko ti kom ba ma tan na la ge la ta
1: no ma re
0: le se le te ta ge go ti se su kon je na la ma
1: ke no ma re
0: no
1: shi den jia
0: wa la te se se ri

0: lung kang kong xi ni pa mi pa ma yang se ma che
1: dang lis chu ve su che su kran ge chen su yao sna je mu tu ni sena shu ga pi gyo ge shu yin
0: la ge da ne wo na ga sin kon ma ju da ge sam ge sa chi
1: a le se lo
0: la to jong ba ki kong la shi che de wa de ge la se ge
1: le se shu den jia bo
0: la ge la

tamne tamne ke ke sunda la ni amala ke sunda ra la la mi cha tu tan

0: do ko chu zi dia la ge la ta la ni
1: marsa se chu na la no so a
0: ke ti kon ba ma ta na ge la ta
1: no mare
0: le se le te ta ge go ti se su kon je na la ma
1: ke no mare no shi den jia wo
0: la te se se